0: Darët lejnë që e inu internet gjo në kunu e dida une kal program i horë të homegrown fejsër në komplu një skopru i këtar artisti gjo da artisti nësër nësëma u bihom a lowe ndar bo atër program më kol u anë ki da u kër artisti rip au i domen au gjima wara lohra Danu is yet al wat homegrown Darët lejnë që e bej seba u lashra flashia
1: Homegrown with Jake
2: and Firetech before it happens
1: Monday nights from 7 on 897 Bay Bay weather
0: Nëso vëllis soften, belletso i dërli andanister në u listes haqa lë komplemental gjurnata o anki al weekend lë gjej të oqtin kujtës e rekun temp sabir. Lëllo ahda lumë të tla 30 gradu mbat flashia, certin zërë madhuar o shrinë.